fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

fersenen. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Steinsprut. Prisbilglass. Ariana Grande.

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

starta det med fashionen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

Søndagsmorgenkvisten. Jeg er stolt av deg, hvis ingen har sagt det til deg i dag, at du er oppe og går klokka 9 og har på radioen. Det setter jeg pris på i hvert fall, som skal henge med deg de neste 4 timene. Jeg heter Tine, hvis du ikke har hørt meg her før. Og vi skal kose oss med den aller beste musikken i 4 hele timer. Og vi starter med et skikkelig bang denne søndagsmorgenen her. Jeg skal slutte å jeppe, så skal du få høre på avisen.

Av og til så synes jeg at artister kan bli bedre på en ting, og det at hele låta like god som refrenget. Vi kan ikke legge støtet et sted. Jeg har lyst til å høre på hele sangen, og det føler jeg om Olivia Rodrigo og Drop Dead. Ikke at den dårlig altså, men at den så god på nettopp det. Fordi maken til majestetisk intro på en låt, det tror jeg ikke jeg har hørt altså. Bare hør. Det jo vakkert, og det gir meg lyst til å høre på resten av låta, og det ikke feil det heller.

har klart deg til nok en ukes slutt. Bra jobba denne uka. Jeg blir skikkelig pedagogisk her nå. Du, jeg synes du flink, og det synes jeg at jeg også in all humble opinion. Vi skal feire at uka omme sammen med Tyocross og Dynamite på P5.

0: Paradise, og det er virkelig det det føles som en søndag, som er en rolig og deilig dag, og vi hører på masse god musikk. Da er det Paradise på meg i hvert fall. Tine heter jeg, henger med deg fram til klokka ett i dag, og vi skal til gutta i Karpe, som jo virker veldig jordnære og down to earth og full pakke, men jeg synes det er litt artig, for de har jo nettopp blitt bekreftet som artister til Roskildefestivalen, altså i Danmark i 2027. Men det som er gøy, de har vært der et par ganger før, altså. Men før de var der som artister, så nekta de å være som publikum før de ble booket inn til selve festivalen. Og det synes jeg er gøy. Sett litt krav. Det har de virkelig fortjent, altså.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

Kjenne, så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja.

Riktig god søndag ettermiddag. Dette P5. Jeg heter Christian Laran. Skal veldig snart gi deg både Synne Vo og The Weeknd. Før det så det Stella Lefty som har kjøpt seg ei lita togbillett, hun da. Og hvor det ferden går egentlig?

0: Dette er P5, og Madeleine, hva skal vi høre nå da?
1: Sangen er av Karpe, og den heter Karpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.

0: Jasmin med mobb.
1: Og der er musikkfesten i gang. Hjertelig velkommen skal du være til nedtellingen av de 40 mest spilte låtene på norsk radio. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før vi går løs på denne ukas liste, så skal vi få et lite tilbakeblikk med forrige ukes topp tre. Da starter vi på tredjeplassen med gutta i Bausa. Det er Magnetic,

0: Jasmin Bemo.
1: Du ikke tidlig ute. Du ikke alt for sein heller, men du ikke på tida hvis du akkurat hamner deg på her nå i P5 Top 40. Og det ikke så farlig for meg. Jeg en person som tidsoptimist selv, ja. Så, så velkommen skal du være inn til P5 Top 40. Vi hører oss gjennom de feteste og mest populære låtene på radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Da finner vi gutta som jeg føler alltid har en eller annen rusrelatert artikkel om seg ute i media. Det Rock Boys sammen med Vinny på en ordentlig banger av en låt også. Denne ukas plass nummer 27, det H.

Kjenne, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det er spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja,